0: dži, dži, dži, dži, dži, dži, dži.
1: Ma nije dži, nego je r, r, r, radio Rojc.
2: Wow!
3: Thank you. Here we go. One, two, three.